0: utlwa go motho eno gore ga e le a utlwe le ena gore one e letsa ka legato le ka magete a arabe ka tsela eo e mong le mong a tshwannang wana ba kae ga se le o taba gore ke fetola tsamaiso empa he ke mpa ke thabetse taba ena ya go bolela gore ga ka lakatsanamaa tsameya go ba le lebaka la
1: gofa.